qinerim ayuqutirka umyuaqarluku litnaurat litlerkaat pitkluku umyuaqluku asigalutung litnaullerkaat mikellanguut unnoqoqan tupaallerkiurluki unnoqoqan taliillerkiurluki talillu unnoqoqan inertlerkiurluki